Ja, det är synd att Anki är så natt så kizgi korean shishijara K3B 9.7 FM Donnan i tag på channel kio i Eri Sports News i Aji Chanashta i Aji Nata Eskid Alltså den zengi